0: mwananyi ishi marugo basa mwananyi mbapukiribu radu msambiki masoko kuna rino zuba ro nyamasi sabudo zuba ro chigumi no mashanu kuna uno mweji wakatutu gore ro zuviri no makura no kuna kutama kumaviri no matanhatu heo msuru o masoko. Komandanti General Adjunto wa mapolisi wa klasi manda wakarubatira kuna ino provincia yo inyambane achungo akuna zuba ro zuro wa klasi manda wakawanika wawashenda ko batisana no wararame opa mangungu mete mu distritro inyasoro kwa pe wakawashigara wa kuti aliyo mapolisi o intervensa rapida alikuwa nikashibata kuncha kumtemo. Nuzo verenga wakuna masoko nye masengo ea nufambila na nukurongere kwa ko msirepeto ukuru nuzi festival ditimbila mudistritu ulo zavala. U imsoro masoko kwa pe arungutwa pungariko za kovere mandina armindu masingi. Rufina mundau aruku mchincho mbepungo veru bipinoti mashire ingu makwancha anodikana. Komandanti jira unchanji uma polisi ya muno mnika edu msambike wa Atlas Mandra. Ngovarikuti wese wia mpolisi ya anorena gojo mafambiro kanaka mstaka ano budiri mkati moho jekeri ano zozidavirira padare kungwa ja okuware makawa shikuita achishanu chino mudistritu uro vila nkulu kumkurire kweno provincia mkati mwendo wavo uo basa ro mazua maviri wa klasi manda vativa zamuno mu provincia nyambane na varino soko rokuti ngokuzara ko mapolisi anuvorengo jumafambiro mustaka turubuengo transito anamsambo oku shingwinisira mkati mozo ujekiri izwaro azizodi kure gerewa kwa leva va Atlas Manda achisha nuchinu mkati mwendo wavo ubasa o mazua maviri kuna provincia yo inyambane wa Shibuya kuna shitapira mazo cho Radio Mosambiki.
1: E nós não compactuamos com isto aí. São coisas que nós temos que combater.
0: Itusu atiprujire hujekeri. Itusu atizwanane no hujekeri. Ngokudaro, kuna wese wia mpolisi ya utransito. Ano zumbini sila mkati mo hujekeri nga jiregeri. Kana nga chake mabatiro akanaka. Angata mawea kushiregera itusu tinuso mbunisa. Itusu atitumi mundu kuti nga ende mushtaka kuita ushenshi wano.
1: Não vamos tolerar, portanto, com comportamentos como esses.
0: Kuverketa kwa Atlas Manda na kuri komandanti jirala juntu mapolisia suri kuku ashiwa hapa droba aro vilankulu wa Atlas Manda wakaenda kubatira hapa mtundu mangungu mete mu distritu aro inyasoro kwa pe waka gara washiziva kuti mapolisia o intervesa unrapida bachiba kubata basa ngozi ya mtemo unotendere so wakati zwenye mazu akawashisiwa ngo vararamivu pa mangungu mete
2: Raul Afonso Stoy nzova ni chuhuti so kama ila nene mapulisa lawa ya mawiri vala hawekanda au ya kupuni vaya kuwa vikela au hivi maji ati hosta kona siku ni siku meide semana tinu adwala la hama baragi ja hila kutiva kwa amali liva na kusiku ni siku vayu kumakwehi hekwa akoponi gama ikhala heko yivelwa
3: dayani paiva nyokana o combate à corrupção seria para mim uma prioridade principal primordial
0: chimwe chava kaonika vashikumbira vararamivo pamangungu mete ikuti kuvakisiswe squadra chakava chishi hoshowa pamkuwo wo wewe yesure ko olusanano mkati mosukumbiro izwe va Atlas Manda vadavira vashiti nzakadi zvinodikana kuti kuvoneke akubatisana ko mapolisi anobungano mapolisi eyanonika ashitotonyisa mabatiro ndiona no swipisa basa ro ovese vea vanobata kushoni
4: é preciso de facto que nós todos sejamos unidos para podermos avançar melhor. A população e a polícia. Esta ligação é inseparável. São as comunidades que devem alertar a polícia de que aqui há um prevaricador. Precisa ser tomado medida. Precisa ser responsabilizado pelos seus atos.
1: Extremamente zero a tolerância. Não vamos tolerar, portanto, comportamentos como esses.
5: Nanza Gamurangil Wahombe, wa mapolícia do Ganega Moçambique, vice-comandante geral da polícia Atlas Manda, Luiz Enzela com a província.

0: Hello Silmwing said to Akuranzeka Mapfukeni Mahungu ya mishwenya mutla lashti china tishoku mbaka hileti avahanyi vali kama ngungu metile Rukat Street yali kanya solo mwalungu ka provincia ya Inyambane va Mangala ka Murangeli Nanza wa mapuisa yali mtikweni ya Mosambiki aku kuna ni mapuisa la makala kumanga tiri kwazi leyo amufumu ka Street ya Zavala ule joke vilungili kuve umaheka mbuzu watimbila mtahu wale mbiga 2026 kusukela siku 27 ka agosto yalo yi nga kayena ama palisa na yoka velga bola lumka provincia Inyambane ulore Inyambanense 2026 magumesa nyamuka aku wako na wako valanguwa yoka velga bola lumu Inyambane utave umaheka adrupe nga machichi letu mwengi seti ito tiko kutama hungu itakuna uka mishenye muka lasti chini ama hungula mambiwa emi nangu nyo gizu mgizu wako Avelino Antonio Luiz Batista ika usaselga mchini mishuwele mwengi seti ligi nene mahungu ya mishanya mukha mulungisu 15 ka agosto lembiga 2026 kugumesa nyamukha mapalisana okavelga bola yali sima yali muka provincia Inyambane yulaula hii Inyambanense 2026 aku wako wano wako vala mapalisana la utaveo meka kalivala ya machichi yuzikati jama 14 horas e 30 minutos akama Batobela ferroviário wa Inyambane nika wa mabaronji. A mabaronji machikela kakia kanlou kota nena le rikuwe mahiniti pontu lita kuhava mwani kawa unga zukota akutikuma. Hambilu kumubu wa mabaronji mangataluza ati pontu leti. Ferroviário yena aluela kuwe ahumelela akela pakia lezwa kutimuza anga humeleli kakia kano atangabelau amurombeni shika jama 14:30 nika wa akademiko likanya solo. Temuza na ferroviário valuela unda ugaombiri. Kasi temuza yena mungana ambilo ku abiwa loko ferroviário anga kalanga humeleli ama kweni kama baronji itavea gumesa a mapalsa na loka unda ugaombiri. Alakanyisa nena itavea nyikwa anyamukha leji 600 mil meticais kasi temuza kutani ferroviário vata kela kaya ni mali ya kuringana 400 mil meticais aku wako vale Inyambanense utave urangelwa ngwamangulu wa provincia ya Inyambane Francisco Pagula. Francisco Pagula tolu ave alongisela a kula hanga ya losa vachukumisi ni babeli lava tanga kumbikisa provincia ya Inyambane kama jogos escolares la masangula ku dia 29 wa hweti ya lei ingaka yona akavona akombele ku vakumbikisa kwatse a provincia ya Inyambane akakulu amurangeli wa provincia ya Inyambane ave autisiwa akuhiwa hematamela ya tivala nzao kativula letinga na etamu yena khamsel kum alivala ya majuvani ya 7 distembro aitsamsekangi zvingu nelivala ya ferroviário kanelezvi amfumu kota kwa vula enyimili unani makinga ya kulungisa tivala leti lezva kutiamukela amapalisana la masangula kokota ingaula isiku 29 ka agosto na mafamba kokala 6 de setembro.
1: Conversar com as crianças, motivá-las e mostrar que como governo provincial, sobretudo como governador, estamos com elas e vamos aqui desafiá-las a melhorarem a posição de décimo adulto no festival e desafiarmos a que elas sejam realmente vencedoras destes jogos esportivos escolares. A chuva veio a crescer os desafios que já tínhamos, sobretudo em dois campos, pista 7 de setembro, que é onde vão decorrer as modalidades de atletismo e de ginástica, e também o campo de ferroviário de Inhambane, que é o campo que e acolher o futebol masculino. Mas já estamos a trabalhar localmente para encontrarmos soluções que possam minimizar os efeitos das chuvas ao nível da nossa província. Em termos de treino, vamos encontrando lugares alternativos. O que mais nos preocupa é a fase nacional, que vai acontecer no dia 29. Mas por aquilo que é a previsão de tempo, a chuva já cessou e já vamos continuar a colocar solos para podermos trazer um mecanismo melhorado daquilo que é o estado destas infraestruturas. Se não voltarmos a ter chuvas no nível que tivemos, todas as condições estarão criadas para acolhermos jogos partidos escolares.
0: Maguezo e a Francisco Pagula, ngomangulu wa provincia Inyambane na tsembisa kwa mfumu utalo etoke tingela maringano ya kulungisa alivala ya majuvani ya 7 distembro zvingune livala ya kavelga bola ya ferroviário wa Inyambane tingave ti gohetelwa hivula leyi yini leku aviki legi lomuka provincia ya Inyambane la umwengiseti mahungu ya mishwenya mukhe lasti chini mulungisu zvalishatapela tantumbunuku mfumo ka distrito ya Zavala Dzongeni ka província utsembisa ku zvohle zvilungile kuve umaheka khwatse ambuzo wa timbila luti wakuvitika kui mtsaho kusukela 27 ka agosto luenga kayena inakulori Armindo Masingi.
2: Amufumu wa distrito ya Zavala kwa luma provinsi ya Nyimbani hukari utimbisa leza kushonkli hile zwise zimahi wako lumichikarika kulungisiliwa kamusha huwa timbila utumaheka kumbeleni kahweti ya leye. Kuli waleza kumshahu utumaheka lumichikarika masiku manaru laho lumka kukulungela ama kumanaru ya kumahi waka mshahu. La kutungavi kurinziliwa azikwata za kuringana makumanaru ni kuhunza za kutaheka distritu ya Zavala Inyarimi zingweni mainkakazi kagaza. Hungu givi ginyi kwa kamtiri ya Radu Msambiki Azaria Xavier na kui kubanatu wa distritu ya Zavala. Lo ya tekungalo mikawa yilo muka kuti longi sela kasiku itave ikumbisa amkha huusa seka hika masikula wa manaru. La tekungalo hangi kakukuni wakati mbila kutavini kukumbisi waka zinyingi kota magela, mabohela, hambi ni sungwani laha zileko.
3: Alimbeleji hilava kulisa amisawo ya hina hilava kuwa timbila tikula hilava leswaku a chitsumu cha hina lava kinako timbila livan'wanyani vaza leswaku amisawo a timbila ikutula mahanyala ya hina hilebyaleswo alembeleki hi ta mahamisawo ya hina hi lomu ka masiku manharhu hi ta sungula hi kintafela dia 27 kala sabato hilava leswaku hi ta kuma a kama wako hibukunisisiwa ku kasi atimbile ti mahisiwa ku yini kasi ti amuzika kona va chayisa ku yini va kinisa ku yini hi ja hi leri hi tuma hi ka siku ya ku sangula ni ka wumbirhi a siku ka wunharhu kona ja hi to kuma siku ka kona ka ku hi kina timbila ma xi nga ta kina timbila so hi ta kuma ni muzika ya vahanye tiko vachayi tiko ni van'wanyani lava vangalo mukasha shotiwa elava leswaku okhleni hikumeka maji hitsaka sokwenga ithule mpim elitsakeni okhleni maji hitiva swaku loko xa vona ku azidala humula inga fambisa move ku inga kumana ni tingozi uya eka msawa ezwilave
2: kula ula ka Azaria Xavier kubanatu wa distrito ya Zavala na kare ahlawuta kutulungisela ka distrito kasi kwamukela amhla wahombe wa timbila hi kumbeleni ka hweti yeleye
0: kasi kuvala mahunganya mukhe tavitane na kulori Alberto kumbe anyika ku gezu vahanyi vale mangungumet vamangalile kuka murangeli nanza wa phoyisa yalo mukaya Musambiki akukuna ni maphoyisa leyo lawo makala kumangatiri khwatsi
4: vahanye vale ka mangungumete akanya solo vauleta a matirela yo hambana ni nawo ya maphoyisa ya kukare manga ka muganga luyani akecho yivekiluka nanza wa murangeli wa hombe wa maphoyisa ya tugahinaga Musambiki vice komandante Akilas Manda aka mukangano au mahile ko kikani wa konanya munkha ni vahanye vale ka mangungumete
5: Raul Afonso Stoy nzova ni chuti sokamaela ni mapulisa lawa ya mahwiri valaho ka ndawo ya kopuni va ya ku va vhikela a wuyivi maji ati hosta kona siku ni siku made semana tinwa byala laha mabarakeni ja hela ku tiva ku a mali leyi vanhu va ku siku ni siku va yi kuma kwihi hi ku a kopuni gama hi khala hi ku yivelwa
6: dayani paiva nyokana u kombate korrupção seria para mim uma prioridade principal primordial
4: ikhelgwani avahanye vale ka mangungumete vakombela akukuvushiwa amunti wakutirela kwana amaphoyisa wala hamugangeni wadwe lo hahlulelwe ko chikhateni cha guje leinga sukela akugumeseni ka hlawula mani wa unweche mugaya lero vaone zwako zwitava vikela akaugevenga makunu givukileko amugangeni
7: aita vanoku khesa loko bakavu shiwa xikwadi kungako nga tsama maphoyisa ni mahwiri pa vaxikhi wo zwitumelo ya rhalu muka mangungumete zwi zwiwanaku ka mavonelo ya mina
4: hi ku hlamula a zwikhalu ni zwikombelo leswi bya vahanyi va le ka mangungumete a nandza wa murangeli wa hombe wa maphoyisa ya tugenaga Musambiki Akilas Manda i wule leswaku swi lavekile a ku chitsungu ni maphoyisa va simama va tirhisana a va chitsungu chikecara hakunene xibyela tisika ta maphoyisa amahanyela kutani matirela yo hambana ni nawo ya maphoyisa yo kare lava vanyenyezisaku a chikwata chonke.
8: É preciso de facto que nós todos sejamos unidos para podermos avançar melhor. A população e a polícia. Esta ligação é inseparável. São as comunidades que devem alertar a polícia de que aqui há um prevaricador. Precisa ser tomado medida. Precisa ser responsabilizado pelos seus atos.
9: Extremamente zero a tolerância. Não vamos tolerar, portanto, comportamentos como esses.
4: Nanza Gamurangil Wahombe, wa mapoyisa tuganaga Moçambique, vice-comandante geral da polícia Aquilas Manda, loyi endzela kwa província ya Inhambane, kasi akuwanhela hakusuhani a materiala ya mapoyisa. Mina de Alberto Kumbi, kusukela ka Vilankulu.
0: Basi mwingiseta mahungu ya mishanya mukala chichini manyimala malungiselwe ka utsalu nuhengelete mina ngunywa gezu mugizwako Avulino Antonio a causa selga mchini kuve na Luiz Batista emishubelo wengiseti ginene kali ya salile kumitiru ya Radio Moçambique Gichili.